son tomo no, na son tomo no, na makase, wo wo na wa yemi adu, kasiye, aradik.

0: radi, mi dawasi, porażenia mnie, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, a tu kogłania mnie, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi, mi dawasi,
1: Whatever I knew, I'll cuss and praise the Lord. Hallelujah.
0: We come out of a day, Ashimoro, Amoro, Asikuru, Izukutu.